0: は男子かりぱいもパシャってこんかなマイラコアパンマイパナホンなこんまんがまたはわないろはあらんかにも
1: ほらオリジナル